Sinetit irtoamassa, kun Kalmisto virkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei kautta ota vaivaa. Katta rissua taivaa.